Mwende le komanda, mwanda kaore. Chine kare ngano yikumuni mwendisa. Akambe pare, aroide.